Қарол шексі бейік бой көтеріп қадырлар менен қалықтың көңілін бір-біріне тығыз байлады. Жаңниндағы қызматтың маңызды өтеуінін қалықтың керешесін ашырып байытуға қойып, чегара озындағы қалықты чегараны жақшы қорғы, ошындай еле жақшы күнгі ие қылуға бел байлады. Қаражүл айылының езелтеден ұлақ тарту чақан шаржасы деген қоғызнамы бар. Улақ тарту ат бегесі ошол жерде көптөн бери мураскердик кылынып келген жүрүлгөлү үрүп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең, үрүп адат маанай коюу. Жаңнең мындай деди. Мурда өлчүм түшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрүп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт эле. Жаңнең бул үчүн Жаңсуу, Күншандын, Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгири шайкешим. Жоспорду дилгири доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 миллион юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн улак тартуу байге майданы какыр төбөдө бой көтөрдү. Кыштакта улак тартуу, байге желелиш маданият дене тарбия кыймылдары дайымдуу өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болду.

Құрметті радио қармандары, бері үзілін табыз, еме айыл жарбайлығыштақ, дейқандарға байланышты жаңлықтардан ұғасыздары. 15-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде мамлекетіміз аштық кесібі жылдық өнерджай жалпы нарқынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашуыны ішке ашырып, қалықтың құрсақ тойғызудан жақшы жеш, қуатты соу жешке өзгеру мұқтажын оғы бетер қанааттандырудан үміт бар. Таможна баш идарасынан хабарына негизделгенде 2025 жылға чейин мамлекетибизден айыл чарба түшүмдөрү экспорту уда 5 жыл ашкан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибизден айыл чарба түшүмдөрү экспорту 492 миллиард 30 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 4.2% ашкан. Негизги түрлөрү жашылча ары, азыктык бактериясы, суу түшүмдөрү, кургак, жашаң мөмө ары, катуу кабуктуу мөмөлөрү. Мунун ичинде Шандуңнун айыл чарба түшүмдөрү экспорту 114 миллиард 50 миллион юан болуп, 5.5% ашып, бүт мамлекет айыл чарба түшүмдөрү экспорт жалпы нарқынын 23.2% ээлеп, сызыл 27 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Быйыл 8-ші айдын ақырына чейін мамлекетіміздің орто батыш бөлік айыл қыштақ райондорындағы тез жолдомоны қыштақтарға чейін жеткіру бойынша пошта арқылы толық кепелетке

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

кемесін Алам мекендігіне шығарған Ван Юнчжыны таныштырабыз. Жылы Ван Юнчжы Ляонин Чаңтудағы бір кедей дейқан үйбілесінде дүйінігі келген. Ал тегінде айыл шарбачылықты үйреніп, бір үйбілі кішілерін тойғыдай тамақ жегізуіні ойлығын. 1953 жылы Америкаға қаршы тұрып, Чаушенге жардан беру соғышы башталып, Америка ұчағы Ляудың асманынан көп жолы ұчып өткенді. Жаш Ван Юнчжы бір іште түшінді. Құдіретті мамлекет қорғын ұзы болғысы, арғанша жақшы тұрмыш кетерсе де қорғай албайды. 1952 жылы ал Чинхуадашы авиация факультетінің ұчақ жоспорлы кесібіне қабылданады. Кейін мамлекет аны Москваға үйренуге жібергенде, ал дағылы мамлекеттің мұқтажы менен кесіп өзгертіп, ракета башқарылатырған бомбу долборын үйренді. 1961 жылы Ван Юнчжы мамлекетке қайтып келіп, жапалу башқарылатырған бомбу езілдеп жасауы керешет. 1964 жылы мамлекетіміздің тұңғыч орты жақын аралықты башқарылатырған бомбуны ату сынағы таяп қалған еле. Күн аябай ыссық болғандықтан есептеп шығарылған башқарылатырған бомбуның атылу аралығы жеткіліксіз болып, милдет өз орнында тоқтап қалды. Көпшіліктің барлығы шашып амалсыз қалды. Жаш Ван Юнчжы мындай бір батыл ойды ортаға қойды. Жанар затты 600 килограмм шығарып, ракетаны жеңіл құраштырсақ, тескерісінше дағыда алысқа атуға бола тұрғанын айтты. Ешкімді аға шембегенде, ал төті нақ майдандағы ең жоғары техника жоқтусы Ченшуесінді іздеп барып, атылу дары мөлчерінің жүйесін бір-бірлеп анық түшіндірді. Ченшуесін ұғып болғаннан кейін нақ майданда қошылды. Ақырында бұл жоспарменен башқарылатырған бомбу сынағы ойдағыдай алып барылды. Башқарылатырған бомбу ракета саласында Ван Юнчжы 30 жыл іштеп, 6 башқарылатырған бомбу, 4 ракета тұрпаттарын езілдеп жасауға қатысты же аны башқарды. 1992 жылы Жунгоның Алам кемесі құрылышы түрі тұрғызылғанда 60 жаштағы Ван Юнчжы тұңғыш баш долборлы ұшысы болды. Башқалар 60 жашында есалуға шықса, ал 60 жашында дағыда оғыр милдетті арқалады. Ал Аламға адам алып ұшуының 3 қадамға бөліп жүру пікір ойын ортаға қойып, мәселені тамырынан текшеру, ешқандай көмескі ұқұртал алып асманға шығып қойдой кемірдей мизамды ортаға қойды. 2003 жылы 10 айдың 15-ші күні Шэньчжоу 5-ші номерлі Алам кемесінің Аламға көтерілісіне ерші, жүнголықтардың қадамы тұңғыш жолы Алам мекендігіне кірді. Ван Юнчжы дайма мындай дейді. Мен өмір бойы башқарылатырған бомбуны езілдеп жасап, жасанды жандуушту Алам мекендігіне жеткіріп, жүнголықтарды Алам мекендігіне жеткіру және Алам мекендігі пункті құрыш сияқты 3 істі қылдым. 2024 жылы 6 айдың 11-ші күні Ван Юнчжы Бейжінде 92 жасында дүниеге қош айтты. 3 айдан кейін аға республика ордені берілді. Ал бүт өмірін мамлекеттің шақырусына арнады.

Жоңхайдыр Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылыққа танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ұрып чығалы.

жазушысы Абонтор терминалы сылу жыртыңда тен арымда берілет ары, нақ малында қайталап құсаңар болот, ата енеңер менен бірге көңіл бұрғанды ұнытып қалбағыла. Бүгінгі бері үзді жақынғы жылдардан бері қазып алынған 8857 маданият естеліктері бөт Шинжаңдағы 41 ажайып қанадан орын ұчоқ алды деген жаңылықтан айтып беребіз. Аннан соң 9-шы кезекті мемлекет бойынша башқаларға жардам беруіні қуаныш деп білу мұрал үлгісі болып бағаланған Чинхуай Чун чоң атаның әңгімесін оғасыңар. Соңында эмне үчүн кечте чыракты өчүргөндөн кийин көз алдыбыз бир отоло караңгы болуп кетпейт. Крапты бышыргандан кийин кабыгы эмне үчүн кызгылт сары түскө өзгөрөт деген мазмунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

0: деп негіз үзілдіні жалпылай күчөтіп, төл жаңалық жырату жөндөмін күсала жоғырлату керек. Қалың елім техника қызматкерлері тауыштығын есте бекем сақтап, айық мүлдетті батыл арқылап, жоғыр деңгелдегі елім техникада өзіне сөніп, өзін күштендіріні бачымыш қашырып, елім техникада күшті мамлекетті құру жаңы сапарында батымды алғалу керек.
1: Күйжу Қызыл армияның ұзын сапар барышындағы қимыл уақыты ең ұзын, аракет чөлкөмі ең кеңір өлкө. Ай жылдар өтіп, ұлы ұзын сапар руху, сүнйи жиналыш руху Күйжудогу кадр жұртчулукту үзгүлтүксүз өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыктарды жеңип, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого шыктандырууда. 1935-жылы 1-айдын 15-күнүнөн 17-күнүнө чейин Жунго Коммунисттик партиясы борборд комитети саясий бюросу Күйжу Зүнйиде кеңейтилген жыйналыш ачып, ошол кезде чечүүчү маңыз бар аскер иштер жана уюм маселесин чордондуу чечкен. Мына бул атактуу